Ja, det er nemlig rigtigt. Du lytter til Rødderkanalen, og nu kommer den genudsendelse på med Jørgen Rudolph den næste time, indtil, hvad han hedder, Kenneth Bech kommer her bagefter mig, eller bagefter ham her. Her er der i hvert fald en udsendelse med Rudolph.

Ja, god eftermiddag. Mit navn er Jørgen Rudolf, og jeg har Ole Mathisen til at tage sig af det tekniske, og vi skal have noget oldtime musik her nu. Og vi lægger ud med et nummer, der hedder I Wonder How You're Spending Your Evening Now med Billy James Dansorkester. Billy James Dansorkester, det viser sig at være et orkester, som er med studieorkester, når man indspiller grammofonplader. Og det var ARC, altså American Record Corporation, der stod for det band der. Og de havde jo flere bander, orioler, cameo, paté og vokaler i den periode, altså i 20'erne og 30'erne. Og vi kører bare nu her med første nummer. Altså nummer, der hedder I Wonder How You're Spending Your Evening Now med Billy James Dansorkester.

0: Wonder.
1: Ja, her der lader vi ud med I Wonder How You're Spending Your Evening med Gilly James og hans dansorkester. Og så fik vi her Who Says This Don't Care, og det med en kunstner, der hed Al Lynch og hans orkester. Og så tager vi et nummer til med Billy James her, I Wanna Go Back to Indiana. Og alle de tre numre, de er fra 1929.

Ja, efter Billy James dansorkester, så fik vi her I Got Sand in My Eyes. I Got Sand in My Shoe. Og det var med Hale Morgan som vokalist. Og så skal vi her et nummer, der hedder Everything I Have Is Yours. Og det er med en sanger, der hedder Gene Austin.

berømte Sidney Bechet og hans orkester, der spillede All of Me. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Jazz Me Blues, og det er med Big Spiderbeck og hans gang.

Ja, det var så Big Spiderbækken og hans gang med Jasmine Blues. Og så får vi først her et nummer, der hedder Old Fashioned Girl med Leonard Hatons Blue Four. Og bagefter får vi et nummer, der hedder Russian Lullaby med Roger Wolf, Kane og hans orkester.

0: Ja, det var så her til sidst Roger Watt von Kahn og hans orkester, der spiller Russian Lullaby. Og så skal vi have en tysk afdeling her, hvor vi lægger ud med Sara Leander, den svenske vokalist her, der rejste til Tyskland under 2. verdenskrig og var gode venner med nazisterne. Og hun spiller her nummer, der hedder Højt Abend lat is mir die Liebe ein.
1: In mir tobt's wie ein Orkan, wie beim Sturm der Ozeane. Hoppla! Das ist mein Blut!

0: Machen schon los, morgens einen,
1: mittags einen,
2: abends einen Kuss.
3: Efter så Alanders, så fik vi her et nummer med Hans Sønker hedder han, og han, det hedder Morgens Egnen, Mittags Egnen, Abends Egnen Kup. Og vi fortsætter med et nummer, der hedder Auf dem Dach der Welt, og det er med vokaler Otto Stenzen.

Det var så Austin Daxter og Welt med Otto Stenssen på vokal. Og så skal vi have et nummer med The Golden Sieben, og jeg synes, det er et fantastisk jazzorkester i Tyskland. Og det hedder O Aha.

efter de Golden Seven, så fik vi her Wendy Wiesche, Kynan Centerheld. Og det må være Werner Schwarz, signe solisten. Og vi fortsætter med Spatzenkoncert, og det er Barnabas von Gacy und seine Orchester. Og Barnabas von Gacy, han levede fra 1897 til 1971, og var en violinist og orkesterleder af ungarsk afstamning, og en af 1920'ernes og 30'ernes mest berømte kapelmester i Tyskland. Barnabas von Gacy

Hello, hello. Goddag, goddag. Goddag og velkommen til næste par fire timer her i Selskab med Kindebæk.

goddag, goddag, goddag, og velkommen ombord.

Ja, så fik vi noget dejlig musik. Men nu kommer her i fredags udkom der et nyt album for Knacks, og på albumet Come On Love skal vi høre en af numrene.

Ja, album kom ud i fredags, men dem, der også vil udgive et nyt album, jeg har lige fået singlen ind ad døren, det er selvfølgelig nyt for 18's.

Ja, det var virkelig noget nyt for selvfølgelig ved E-Teens. De kommer også ud med et nyt album, You Scotch the Look. Et gammelt rockset-nummer, så de har pippet op. Jeg har lige fået en single ind ad døren, og det er selvfølgelig et nyt album for Fraggie Møgle. Det er gammelt. Fraggie Møgle, han lever ikke mere, men de har fundet nogle demo, og så derfor har de fundet, lavet det i en Freddie Disco Party Mix. Her kommer Living On med Fraggie Mercury. Og du lytter stadigvæk, du lytter til nu til Kongemanden her på Rødovre Kanal 105,9, Danmarks bedste hitradio.

Ja, det var noget lækker musik for Fraggle Rockery. Det er sådan en helt en anden udgave, end det var vant til. Så er det dag, at min reservemor, hun flytter i et nyt hus i Ringsted. Og så derfor vil jeg gerne spille noget musik, mens hun sidder i flyttevognen, nej, i bilen, og flyttevognen er bag i den. De flytter nemlig til Ringsted i dag. Også min reservefar og min reservemor flytter. Og så lykke med det.

Ja, så fik vi noget country home. Nu kommer snart nyt album fra Helene Fischer. Yes. Og jeg er ikke rigtig stiv i tysk. Det må undskylde, jeg har fået en tus i halsen. Her vil jeg gerne spille en ny single for Helene Fischer. Der er noget med, at hun snart kommer til Danmark. Ja.

Ja, var det ikke noget dejlig musik med Candy? Så har jeg lige fået en hilsen. Kan du ikke spille noget med Andrea Berg? Jo, det kan jeg sagtens. Og jeg må selv vælge, og det har jeg fundet her til dig. I må gerne sende en sms eller gå ind på vores Facebook-rødkalender og sende hilsen. Det kan jeg måske vælge, hvad for

Tak til Helene Andrea Berg. Så har jeg lige fået en ny single ind ad døren i dag. Og det kommer fra det skotske band Simple Minds. Og det er nogle år siden, de udgiver et nyt album. Og her kommer en ny single, der hedder Brimming Boys.

så vil jeg sige tak til E-Ball og deres nye single. Der blev ikke drukket rum på en dag. Nu skal vi have Brother Louis i en remix-udgave. Undskyld.

Det var noget lækker musik. Nu får I nu endnu mere musik. Og det er noget lækker musik. Så kan man ikke blive mere end glad, at man har fået noget ind ad dørene. Her på Radio Sion, Danmarks bedste hitradio.

Tak til noget lækker musik, Holiday. Nu skal vi til noget andet. Come on, Joe. Her på blandet her i Kongemand. Og jeg er stadig Kindebæk. Jeg ved ikke, hvad der sker med de gamle.

0: Ja, så fik jeg noget dejlig musik her. Nu skal vi til fra David fra 1982. Jeg har fundet en remix, en mix udgave fra 89. Men albumet kom ud i 82. Men singlen kom også ud i 82. Men nummeret, what?
1: I'm just a music man, and this...
0: Og nummeret er ønsket af min kæreste. Hun hedder Mette Havgård Nielsen. Hun har ønsket nummeret Words med F.A. Denne for 1982.

Ja, så fik I vådt med, for det, vi havde ønsket af min kæreste, Mette Haugaard Nielsen. Og så har min svigerinde ringet og spurgt om, jeg kunne spille noget Burger Brothers med nummer sms.

Inden der har ønsket at høre Bragg & Brothers med nummer SMS, så har en, der havde Rikke for Rødhård ønsket, kan jeg spille noget med Bamse, og en, der hedder Dorte Christensen. Det vil jeg gerne. Det er fra albumen fra 1989, der hedder En Helt Almindelig Mand.

Ja, så har jeg fået besøg af min kæreste. Hun hedder Mette Havgaard Nielsen, og hun har ønsket, kan du ikke spille? Vær sød og spille det nye med HK. Og hun spiller, hun er sammen med Gitte Nørby. Selvfølgelig vil jeg gøre alt for min kæreste, Mette Havgaard Nielsen. Her spiller den nye single for HK og Gitte Nørby.

0: Rein.
1: Die Hockenliste.
0: Jeg ved, at Lykkepær er min bror. Og Janteloven, min ven. Vi er ikke et nyt fænomen.

0: du vil aldrig være alene.
1: Det hugget sten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Så vil jeg sige tak til Hågum og Gita Nørby og Hugget Sten, som jeg ønsker af min kæreste Mette Havgaard Nielsen. Jeg har ønsket noget, at det er at Michael Falks første soloalbum fra 1985, Vi går gak i gugget, og det er mit ønske, fordi det er bare et fedt nummer for mig. Hallo, her kommer Michael Falk med gak i gugget fra 1985, her i Kongemand.

Ja, så får vi... skriver ind til mig, eller kommer forbi mig og siger, god musik, god program, her kommer...

I er så varlige, så længe når jeg siger tak for den her gang. Men Blendeboys er ikke skudt nu, før den her... Den her...

0: så vil jeg sige tak til Michael Falk, og så vil jeg sige tak for Mette, har vel tre sange i dag, og hun fik både Gagak i gågaden, og så fik hun selvfølgelig også De Vildeste Fugle, og så fik hun Mette for David. Nu vil jeg sige, tak for i dag.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.

så er det tid til at sige tak for denne gang. Det var Kongemand for i dag, men vi ses på onsdag fra 16 til 18. Nej, fra 16 til 20 på onsdag her i Kongemand. Det var Kongemand for i dag på Vestegnens bedste radio, selvfølgelig Rød.